kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, atea, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, kontsumo konpultsiboa, atxekabe pertsonalaren aliatu gizartez amaztuna, zipozioa, gezurrutxa,

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, gutxiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan, areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu. Jotak estudioan, horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gonginen, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin zan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Eleni ketain, barkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko...
0: Baina...
1: Berando esan genio, ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso askar.
1: Eta, bueno, ba, markamena berriro ere, eta eskerrak, maia leni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu, ba, sufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu laundu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, sufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki hor ba, bueno,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta beste pertsona bat.
1: Hori, beste batek.
0: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxaio bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufrien alko kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez egoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrinak inena, ez? Merkeenak, no? Merke, guztiz
0: merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik inoen esatea, autoa biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatera kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gura zen kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, ba, sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez bion dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko zuen, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta dozen kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dela, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einan dibatean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, ez? Kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara, ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizitzaren, ba, autoexitateak zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta, gero be bai, bueno, badaude, incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, ez? Pues agian, furgoneta izango litzatekena eredu argiena, ez? Pues, adiz, furgoneta zenolako onarpena, miresmena, edo incluso prestigio zera, ez? Ba, gure gizartearen hainbat sektoreetan,
1: ez? Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, ez? Okiko luke,
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saionetan, bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba, gure gizartean, ba, bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabar batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub... kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire...
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo, ez dakiz, edo, terrazako, ez dakiz, herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskurtzak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, aziko gara kokapen historiko gateiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena biratagar, ma, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken fian automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oio, asko rentista zine, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Etor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatibo ere ematen da, nola baita, ez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuk lehen aipatu duzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortakoak era zuntxituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Oida, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzitut, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa osoan, no?
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, ora adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu gara nosteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herrialdetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, era berean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Baina, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan ziteken, ez da?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitzea, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriare esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusia, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, hor ere motorizazio arekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan gono, claro, eta 10.000 marka, 2.000 garena marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten, horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
1: Oso berritzaia, ez fasismoa bera ere, oso berritzaia izan garaia. Oso Italian aportazioa handienetako bat,
0: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, astatu batu harrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala nolabait maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: zera, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaio honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin.

0: gorriak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu izan autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango da lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada, zijoala...
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, bazirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean...
1: Laku batzuekin.
0: Karo, hau zein entzako zan? Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen zat, ez? Hor, ba, bueno...
0: Karo, bazan, Milaneko burgesiaren zat, ez? Junalizateko, pues, hori, pizka de veraneo, esaten den bezala... baleku oietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, 20. hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela.
0: Hori da.
1: Horretik, nahiko ondo ulertzen dugu apurat ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala 1921ean, ez? Fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25ean eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta
1: inaugurazio potolo bat egin zuen,
0: eski. La bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Baberez, basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Izentro industrial importante, Lotus, ez da?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
1: Bai, futuriste gainera propagandaan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, bazegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat, ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
0: Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu zure aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.000

0: sí, o sea, bueno, jendeak ideia bat egin desan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. ¿Es? Baina langile espezializatu bat.
1: Todo, okay. Bueno, a ver, herriaren txat ere, zen,
0: ez? Ez eguen egin da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez? Baina, orain dik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pizkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio romatar berria, ez dakiz, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegoz, seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: 23. urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lakuzio, zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera goa zela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako olako langabezitasa, bueno, pues, oso altuak. Orduan hor, hasi ziren, eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina, esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixkat, susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako huelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no hay que en conexión, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori edekitza, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Gual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ha, izenak berak hori esan eguela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Xbox, vale.
1: Modelo Seat bat, ez? Ala, simple A, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eski guren txunda ezko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Ako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik kontu... Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa bai, izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek hasi zirela, ba, diseinua egiten eta propaganda, ba bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk eta pues ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosi alizateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba eta ja, pues autoak fabrikatzen zirenean pues jasoko zenun zurea. Baina zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitartan, Marta, eh? Baina, no, bueno, estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita, Hitler izanako herrialdeekin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan...
1: Zer, Frantxe darrez mateo, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome, venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakina.
1: Ero izostuta, Stalingrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herrian lehau segurazki, bueno, botene jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai,
0: zampatuak.
1: Mussolini eta baita Hitler. Ere, eta, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere... Ford Company, es Ford Company.
1: Henry Ford,
0: es
1: industriagile famatua.
0: Ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan eta gero bestalde estatu batuarren kasua. Es estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues potente bat, ekonomikoki oso aberatsa. Ta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pizkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrena marka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosleko puruare desente handitza, zuk gaitasun produktibak pilo bat handitzen handin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klasea komodatuago bat, orokorrean, bueno, aberaztasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, hori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, fascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues en lo más que en rola gora la sialdia, ¿des? Ikusten duguna tradizio hoiek jarraitzen direla mantentzen, ¿es? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra saltzeko, ¿es? Ba, bueno. Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala. Balala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaen ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei eta margaren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaen ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismoa oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen izlatatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, babazaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bale, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak, zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bebai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen ez da inor bizi.
1: Claro, ze, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kasu askotan, no? Bueno, gero hazen un diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori eragiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez?
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez?
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez? Hau, noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, izango da, bai. Hau,
1: Bat ematen agertu da, ez? Nik uste gure, duztuna. Eta hori behin baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez? Gizon handi hauen lagunak, ez? Eta gizon nekzer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Oso Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bat kargo zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, nik
0: uste. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuke esan duzun...
1: Amaika, amabi kargo, uste, du, momentu no mate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zan, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien. Hasta Mosesek ikusten duen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da. Claro, autobide hau ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, ba, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
0: ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarakun.
1: Oda, bueno, hori ikusten dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zintekena, bueno, autobide hori izan zintekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuarren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatuta, gero praktikan egia da bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei ba mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
1: Horria, bai, garaiotan bai nasuntena zen esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuentzat, bestea zurientzat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, estatu batutan, ez? Horrek ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
0: Eta eskuturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, benetan, gerra egiteko, benetan jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdinbideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues erregeak.
1: Ba, ez que finan, burdin minak askoz ez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Askoz ere garatuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez? Akabu,
1: ez, hor, behaben pilloa, milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugun moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da zabaltzen, herrialde guztietan, baina segatatzen da. Bueno, hor, 60 eta 70 amarkadan hasten dira ja, guk jaztertu dugun moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horra ipatu egiten dike, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak hasten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Zeragian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dut entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketan aldeko mugimendua, justo 70 amarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80 amarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kiotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientziaina kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukializateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasistak dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan da, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsibo honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara eramaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, 10 autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoa ninguna, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala, ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da,
0: ez? Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditu gomen, ba, ahi, eso, fluian, kasu, ba, 600.000 euro, ez guaztuko ditu gomen, baina gero, aizu, erabili beto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske hori erabili behar zenuen, maia ja itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? 80 gran marka, 2000 gran marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
0: ja demokratak ziren.
1: Hori, ja ez bastikak etxean, hor gordeta saloian, Eta listo, ez? Ba, bimila garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia. Azten da eskuin mutura, gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta malez nik esango nuke, azkenengo hamarkada honetan, no, nintzatzen gauden hamarkada, ba, hogeta hamarkaren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean, ateta, bueno, hainbat dekutan, ez? Republika txeko nire badago boterean. Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan ora gertzen da berriro ere autoa eta eskuin muturen arteko lotura. Era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina ez egoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruen eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globalak...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarien egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saio da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor, ona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que esaten diguten es autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, es, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk.
1: Hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zenolait kotxeak da alde batetik. Askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturarekin. Ez da, zer lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak, azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zuri aldu zenetik, bare indartxoago, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta, horre sorotuta dago, askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun, individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeho zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoagoa, bai.
1: Zubenetan, badakizu Europan bizi basara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldena antzaiuaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko genio kera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuimuturaren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nire agarkean oso argi girtzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure, zure gidaritzapean horra eltzen zarela. Zu individu autonomo zarela.
0: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
1: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Bai, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, bai, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu dezakez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrenentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikote geizeme alaba, gutxi bat.
1: Geizeme, geizeme alaba, ez? Depende zema alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
1: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dago bitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, holako trasto bat, ez.
1: Bai, baina, bueno, duan, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da normalen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osabal batzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
0: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeu, ez? Hor dagoen...
1: Hori, ja, pues kaizo, igual, ikus agurtu behar duzu, ez?
0: Bae.
1: Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zasun benetan, bat dimasara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizitzen bat dimasara zure txaletoan, edo Europan bertan ere bizitzen bat dimasara zure txalet, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz lanera edo joan behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk ez dituzela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolabait pizkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
1: Hori egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran hoiek jalapurtzen duten, hoiek ez dakiz ez gauza egiten dituzten, maritu zein joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, hoiek zailagoak dira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko, elkar lotzen gaituztela, egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltetzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat diotera, ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski bazu, beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala S-ko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala S-plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zer olako mesua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat, baina hor, sarritan agertzen direla mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banca detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duen la benetan hori.
0: Badirudi bizi direla Pariseko auso txunguenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, segia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut inaiz erretxe, no, ez dakit.
0: Bai, baina, bueno.
1: Droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen maldin baduzu gau ez, bai, gauza arraruak, bai, ikusi ditzak.
1: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraruak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, bizkaiko garraio publikoan,

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, aste hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusiko duelka.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondika tarra, hemen esaten duen moduen sondikos tarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta eguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogoratzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez zer. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka joten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako zareetan.
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: Ez,
0: edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin deman. Ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abixenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen, zerrulatu zana esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako den da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egotearen, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini neban, ertzain etxean ipini neban salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, juinitzen hartzen itxera, urbien neukan hartzen itxera, eta salatu nagan bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpik hauzten basean, ebiti judizera eta bilion nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin badala ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da crowdfundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez ez betzen dut dekozuzela irabazteko salaketa handegaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da. Osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori. Ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan
0: Bai,
1: itzala.
0: ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen ni gaz, osea, egon, mona, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zelur, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atze galdetik ni be, esan, ostia, nire antzadako atze galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu
1: Barka,
0: azkenerako, bai, bai.
1: galderia zein izan da?
0: Zaukera judiziala deko zuzen
1: Ah,
0: irabasteko,
1: hori,
0: edo...
1: ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, zebrak, baina euren ordan hasi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta, bueno,
0: Vaya.
1: esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: Vaya, joder.
1: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta.
0: Ba, txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan.
1: Azkenean daño da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak...

0: Ez nekian, ene asan onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki azti ustean ikusinan laguna zala, bueno, burkida zala, eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizeta bategaz, zeban lagau zandirik egin, oza, zeban inorti baitu, baina hori, zeban, hori, ba, beren kontra esan zirela, ba, mesuak hori fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zegoen dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
1: Bai. Politikoki zer suposatzen deu salak eta ujartza? Esaten garritzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
0: Bai.
1: Eta politikoki zer agine edo, zer suposatzen, suposatzen deu?
0: Hori ez da galdera zaila da beren zuten, baina politikoki ni guzte, guzten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guzer dan justizia Espainian, baki guzer dan polizia baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikiti guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Ez, politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
1: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Sare sozialetan fasista topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, bai. Nola ikusten dozu?
0: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismari ez utzi inongo airelik hartzen, eta hori egin beharko litzatekena nik uste da hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
1: Bai, fasista ez topera da bizela eta...
0: Ah, bai, gero saretan hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ez Elon Musk fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, zaitzen zen
1: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
0: Bai, da bize, eta orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, bada goz teknika batzuk jait eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk aldo zu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da agertzen, eta bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro...
1: Bai, zer antifasistatik komentatu zibiten lenguan, erok egiten dut, lehenengo...
0: Bai, jaiuta, bai.
1: Bai, lehenengo izildu, ez da, eta gero blokeatu, ez da?
0: Hori, izildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen abezu bat, edo... Bai, izildu egiten abezu bat, eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
1: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren... Ba, mehatxua gerozetan diago dala, izaten dugu Pepe eta Vox aldirela, eta hori, nola ikusten duzu...
0: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez pagara... Baina, bueno, instituzioetik egin beharko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta universitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite... Aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraltzetatik, orduan ba, kalean antolatzea jagoku, baina konduzibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu Pepe eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
1: Bai.
0: Zoru zentraletik.
1: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
0: ez da? Bai. Nik pentsatzen dut, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onarak ez den ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pilo bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta Halako hauzetara.

Frantziako portuan, ikustezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzio unen batxarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitez apartzeidaren trenetik. Gora panestuna.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9 baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stamgeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago, bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Mila bederatzerun da irurogeita amazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea ez onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogokoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
2: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
3: Tienes un pedazo cabrón gigante puto imitador de Ludacris. ¿Rapeas? ¡Boom! ¡Nigga! ¡Get up! ¡The way! ¡Si te va a llamar! What you gonna do? What you gonna do when we're down for you?
4: Tío, apréndete la letra.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste,

Abiadura honek alduta nauka, inkomunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu.

Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea, zapartzeidaren trenetik. Gora panestuna.

0: 1900 eta irurogeita mazazpiko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.
1: Is she really going out with him?

Gaurko egunez, 1964 eta 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen. Mondragón, Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan endaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez akartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Vale, ba, hemen txera alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon, alain.
1: Arratsaldeon.
0: Konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk Kake Minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen Kake Minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiko bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire tokaz jaten, ba, beste bat eritoka moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako zareetan.
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: Ez,
0: edo...
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen
0: Bai.
1: eta itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori ze egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Ah.
1: Zerrulatu zena esen izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba abizen. Hortik
0: Bai.
1: izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteli.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzen nean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzen itxera, urri jendeokan ertzen itxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten horrezpika uste pasan bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko dut uste, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da egize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Bale, ba, eukiten du egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, zeus pentsetan dekozuz irabazteko salaketa handegaz. Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu, nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ikanea zabaltzen bene, ni gaz, osea, guen, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez izan, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauzak. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadako atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azkenerako.
1: Marka, galderia zein zan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, ezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbol genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: Bai,
1: jo. Eta, unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar.
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordain jo arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, oz, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti ustean ikusi nahan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina hori, hori, ba, beren kontra behizan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa gazartzen, eta bere fizikoa gazartzen, eta zagon dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen deu salak eta hojartza, esaten galdetzen zutau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen deu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki guzer dan justizia Espainian, baki guzer dan polizia baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo... Impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik ze uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, Eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez dupera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, zare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismari ari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan, eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio
0: hi...
1: eta bai.
0: Bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo... Bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: Bai.
0: nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Nik adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea dago jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pausa handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Gero zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifasista Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artean gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, bai. Nik pentsatzen dute hori, eskerra badago beti gonda zatitute eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian,

0: Bai, bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dana batera borrakatu, ze hori nire kapitalak ez gu banatu tauki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguk batuta erantzun beharko gaunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, dana batera erantzun fasismoaren kontra, dana batera.
1: Vale, ba, eskerrik asko.
0: Bai.
1: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
0: Soli besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
1: Bale, ba, animo asko, eta
0: Bai,
1: eskerrik asko.
0: eskerrik asko zuri.
1: Bale, agur.
0: Agur.
2: Gaur, Paseiako portuan, dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo tren harinetik pasatzen da jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen Kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitak ez apartheidaren trenekin. Gora palestina.
3: Dentro de mí lloran mujeres, mamá llora en silencio entre cortinas de agua, pero le escucho. Mi tía llora en mi pecho, ella ya no está, no habita estas paredes ni riega estas plantas, tampoco este campo. Mi tía llora dentro de mí por la mujer que no le dejaron ser. Mis abuelas lloran desde mis párpados, cuelgan de mis brazos, acarician con cuidado mi pecho, mis costillas, después me miran a los ojos, nos secamos entre las tres las lágrimas. Secamos el agua con nuestras manos las tardecitas de verano. Hoy he llorado en un hospital, he llorado sola en una habitación. Después he sentido cómo las mujeres de mi familia lloran dentro de mí, intentando pronunciar su nombre. Aquí hay miedos heredados, todas tenemos miedos heredados con nombres de bisabuelas y bisabuelos por dentro, en la sangre. Llantos que un día nos salieron de sus cuerpos. Todos ellos los llevo yo ahora dentro. He sembrado muchos campos en mi infancia, he besado manos de santo, no por deseo. No he besado, sin embargo, las manos de mis abuelas. Pero hoy, mientras lloraba sola, me dormía pensando que las besaba. Lloro con ellas, lloro también por ellas, para saber pronunciar qué hay aquí, más allá del miedo heredado.
4: Mujeres, poema escrito y recitado por Dafne González.
5: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari

0: Ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de
2: Iralatik zuzenean.
1: El tirano ha huido ante el empuje incontenible de
3: Irola Irratia librea.
4: Irola Irratia 107.5 FM en Bilbao. Mr. Gajama!
3: Irola Irratia. Irola Irratia. Librea.
5: Dakizuenez, DDT-ek 1989-tik 37 urte daramatza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta eragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
6: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
7: Mucho!
6: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.
8: 1872ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull, Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Eguenean, arrastiko bostetan, kapsulas feministas. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Radio Almainako irratxaio bat, Irola irratian.

0: directamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak.
2: Bihar deratireun da irugetan maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotan. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, eralketa bat izan dela ziur izan, esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9a baino lehen, historia ofiziala dioenez, urteak zeramatan bere hilotari forma emate. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartzelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrikek 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kasetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zien. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko arren.

0: asteartero gaueko 9 terdietatik aurrera, Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Kaixo, Gabon, entzule guzti, hemen txegaude, azte artea da, gaueko edo beto zanda ratzaleko behatzi terditan, azten da, Zarata Zarau, eta gaun guztiei, zemuz geha, hemen txeba betiko lez, Gabon lagun izaztua, bai, bueno, bagarkuan, ba, esan bezala lengua aztian, da gure web horrian jarri deun bezala, atzo edo azte honetan, obeto esan da, ba, gaur un militateko laguna getorriko zaizkigu, ba, honea, da, sola salditxo bat eukiko deu behaiekin, ba, bizea komentuko deu, nundi sortu dan taldea, etorkizuna, eta, bueno, betiko kontuak, eh? Se, ba, sekiro leite buen, da, lago historiak. Baina, betiko lez norbete dortzen danian, ba, aurrena, ba, bizka berotzeko bai zure, da, bai gure belarria, ba, musika bizka entzungo deu, da gero ba bekin sartuko gea. Bueno, gaur naiz astuko lanean daude zen guztioi ba hemenikan ba basta que ba
2: mucho va bialtza.
1: Ba mucho va bialtza adibidez. Igual está está que lanean no dejo dice, ¿no? Gabon, lo mismo astua, Gabon.
2: Gabon, italdonek.
1: Gabon. Ba, hola, xe. Da segue yo, ba, bueno, así baño lende bai, ba, sorion du egen barritugu putzuzulotarro guztio, eta hemen gaztetxean ibiltzen gean jende guztiari, ba, goratzen zehazten bezala, lehengo pasade maiatzen 12 epaiketa fartxe bat eukigen du, hemen da, kide baten aurka, azken finean danon aurka zan, eraikin hau okupatzeagatik, eskatze sana, ba, 4 hilabeteko multa bazan, ba, multa ekonomiko bat, eta bueno, ba, jungenean, epaiketa, argi utzi gendun bai kalian da bai barruan, ba, okupatzea ez dala delitua, gure eskubidea da, ba, aukera bakarra dugula, da berriz ere egingo gendula, da oso arro gaudela egia esan ingenduna ikusita, ez? Eta bueno, ba, atzoko egun edo erainun, ba, epailea gateazun, iepa, ba, ez da ginola faio, esatzen da, erdera, ez da gino, bueno. Azkeneko emaitza, ba, gure kide hau, ba, multa, 0 patatero, izango zala, da absolbituta gelditu dala, ez? Ba, azken finean guretzako, ba, posgarria da, ba, gure alde egite pailea badakigu, ba, pauso txiki badala, garaipen txiki bat, ez, baina hor da hor ere, bai, ez, indegun, indan lana, lan guzti hori horren rekompensa txiki bat, igual izatea badakala nere ustez, eta indarrak emango ditula, ba, frontatzeko guain dakaguna horrian, ez, ba, sanpela joak, ez, urrengo erronka dana, ez, ba, ze hori hona, gaztetxean ibiltzen dan jende guztiari, eta, bueno, ba, behintzat garaipen hau hilerrire emango dugula, da, ja da, guria dala, ez. Bueno, esan deten bezala, ba, humilitate izango ditugu hemendi ba, minutu batzuta, baina hori baino lehen, ba, musika bizka daituko dugu, da azteko, ba, makiladora ez taldearekin hasiko geha, behaien, ba, 12 atzbetekotik, ustet, iru lan dazkaela kalian, 10 atzbeteko bat, radio bikinikin ateatako 7 atzbeteko bat, da gero, ba, ba, 12 atzbeteko hau, da gero CD bat, rekopi bat ustet, bai badakaela, et, baina gu 12 atzbeteko hau ekarri deu, da hortik anpare bat kortea ituko ditugu, baina hori izango da lagun sostu edortzean ean, ze deitu indioe bere segapoto pertsonalea, espero et, ba, ba, ez dakit, ba, dibidez, ba, erentzi bat tokau zaiola, esateko, edo lako zehoz, eh? Ba, ez dakit, nola, ze komentau musika ditu baino lehen, ba, ba, lengua aztien eukik genitu lehen metreta eta diskoreko lagunak, gaurkuan ba humilitate, ba, bizkanak ari gala zarauzko talde guztia ba, ba, zarautzetik pasatzen, eta gusto, ez da gire. Urrengo aztian agian, gero komentakoek, krasen inguruan saio berezi bat ingo deu. Eta lau izoztu hemen da, lau izoztu akorrika, izaretan blai, izaretan guai, eta esan barra dago. Bueno, ba, hola, ze, esan enten bezala makiladora zen pare bat kantukin hasiko geha gaurko irratizaioa. Badakizu, militatekoa data ustela iztera, así que volumen eman, zure rati jai, eta hasi dantzatzen kulerotan edo gaiun bota, nazteko laba abestia erekin, hasiko gea, da hortxe, maquiladora.

Bueno, hortxe aurrenengo abesti hau intro bezala, zangan ezak izango zala, makiladora zena. Eta, bueno, guentxe beste gela juna bida humilitatekoak afaltzen daude, ba hon egin guztillo, jaragia jaten duten iesik. Bueno, barrengo abestia jarriko deu, QDB, da, guen bai, egurra makiladora zerbetako talia.

0: Bueno, Bartxe, kudebe abestia, ez dakin era hotza entzuten, han beste atletik amaitza ez da entzuten, bo, ez duen ari entzula. Bueno, gora, tu, arrai irratian txaudela, zarauzko irrati librean, da gaurkoan, ba, maika bitartian, ba, zarata zarautz, ba, basaioa dugula, hemen musika, zara, belarriak zulatzeko musika uste jartzen dula gure, egitaragua, no? Programazin joan.
1: Programazioan.
0: Ez, baina, bueno, hori, belarria zulatzeko musika izan daitek ere, bai, niretzako horriki, ja, adibidez, eh?
1: Adibidez.
0: Adibidez, eba, bueno, belarriak ez dute preparauta horriki aitzeko, automatikoki deskonektatu egiten dialako. Por cierto, horriki jan inguruan gaur, The Wireless originala jotzeu, barakaldoko...
1: Baki ba, izan bali egin zarrerak?
0: 200 €.
1: Ez, amezte ez, ez. Ah, ez ditu, AC ez ditu, eta bo marlei iluan. Ez, emesortzi euro.
0: Emesortzi euro, bueno, ez da...
1: Asko da.
0: Asko da, ba. Emesortzi zurito, adibidez. Bueno, ba... Abizka metalizauta sigea, matkiladora azalearekin, da metalizauta jarrituko deu, zega gaurkoan metalizauta gaudea, maika bitartian. Metal buruak izango ditugulako hemen humilitateko talekuak, Leicester, baina hori baino lehen metalikare laugarrengo diskoko kanta bat dituko deu, Injustice for All, disko hain zuzen ere, ba, disko ondioenetako bat, metalikarena, behaien bederatzi garren abestia izango da, lagun izostua, apunta, Dyer's Ebb, eta hementxe, Metallica and Justice for All.

0: Juli Zaigu, Juli Zaigu Metallicaren abestia, Justice for All en Deios Ebb, da, bueno, hasta aquí se va a juntar, maio, junin da, hasta aquí. Bueno, sin más, ni pixka urrea tu naiz urrea, da, toma por culo, junta, lagun sostu anitza dia. Bueno, aurre jarraituko deu, Metallicaren satiba bintza ditu deu, Nuclear Assault taldearekin sartuko gea, da gero humilitatekoak etorriko dira, nahiko kexu, zeba ezin da irratian erre, ezin da jan, ezin da eserri, nahiko kexu dira gero ba, bronka botako digu, uin libretatik, hemen dazka emikruak, gurekin da zuekin sartzeko ere bai. Eta espero ezeo zekarri duela oparitzeko besterago lehiaketek ez dao, baien esku dao lehiaketa. Bueno, ba, Nuclear Assault, jarriko dugu lagun sostua, kiñu batin, favorez?
1: Bai, bai, bai,
0: del listo, listo. Gesto ya, un gesto por la paz, esatea mesela. Bueno, ba, Nuclear Assault, esatu batu arren, parea kortera, gero militatekin sartuko gea. Horren ingoa, Third World Genocide, irugarre munduko, ba, genocidio, ba, luego xose, hortxe ba.

Bueno, Orche Nuclear Assault en Third World Genocide, a bestia. Eta lehenu komentu dut, beste kanta bat aituko gendula, eta lehonena baino, ez, se va gaur trash metal eta zei margotzen gure irratia, eta bueno, ba, zarautzen badira edo ontzan talde bat, ba, bere garaian, ba, estatuan zeon taldeik onen azala speed metal jotze zuena. Baiek estigia dia, bere garaian Mikel Anestia izaka ez tezuna, da hor pare bat korte bat ditugu, así que bat aituko deu, da gero humilitatekin sartuko gara, beren bila jongo nahi guain. Así que estigiaren noche fria bestia aituko deu, zara usta radialako da, bueno, ba, bimak eta argitaratu zituelako, da gure lagunak ere badialako, zega ez, da hor txe, estigia noche fria.

0: Bueno, hortxe estigiaren abestia, noche fría, gau hotza, gau izostua, ibezela laun izostua. Bueno, ba, hemen ditugu militateko ba, txusma, zeba ez esan, txusma. Eta bueno, ba, ez dakit, ba, bazteko gabon, guzti, gabon. A ver. Hortxe.
1: Gabon!
0: A ver, asko dia, da, guendikan ba, aterretzen dauz, hemen ezin da, erre, kapon bakarrik. Bueno, igual banaka bere burua presenta un zeintza esten da zeite zuen, hor. Asi, igual, i, hortika, nire eskerretika, nire baek, eh?
2: Bo, ni Iñaki naiz, eta... Lasai ondo, ez nik abestitet fresekin batea.
0: Oso ondo.
2: Bueno, ba, abestu, buia pixkatik da deuda.
0: Hor, ja.
3: Opa, gabon, ni albizu eta bateria jotzet, beti da nik, eta... Eta gabon entzule maitiak. Eta bueno, guain...
0: Iarra unan ibiltza itzan, leno, ez?
3: Bai, leno.
0: Hor, ez que egute biba segalde txian, da, bueno. Ah.
3: Zer daka, gabustu ben jarri eta dema guzti jatzen.
0: Ez. Guri... Nahi jo dugu eurilla, eguzkia ete gustatzen hemen zarata zauten, nahi jo dugu eurilla, da, ah, da hotza.
3: Infres bezala guai, zordu.
0: Bai, hori da.
3: Vale.
4: Ah. Ni fres nago, leyenda.
0: Leyenda viva, eh. Bueno.
1: Ni Aitor, basua. Eta hor da ona ode gitarrista.
0: Bueno, humilitate taldia, ez da gizuen antza, bada talde berri ba, guen dala gutxi sortu dana. Hemen zarautzen, naiz eta fres ba periferiakoa izan, trintxerpekoa, zuzen ere gutxu gara bera. Ez? Gutxu gara bera, periferia. Zauzko periferia. Da, bueno, ba, pixka, ba, ez dakit, ba, trashari, behaiek esatu dut trashari teuela, goz gaude ados, hemen zarata zarutzen, da, bu, nire gaur argitzia, da, esatea zeba egiten duen trashaz. Edo, zeba, ba, ez dakit, azken aldian zarutzen atean talde, edo, atea dian talde guzti egia dan berdintxua dia, da, igual, humilitate da, igual, pixka, ba, ezberdintxu jotzen duna, eh? Zeba estiloa, zeba aukeratu zu estiloa, edo, ez dakit pixka komenta, o, idea nondi sortu zan, taldea sortzeko, edo.
1: Ba,
0: ondo, bai. Ba, bueno, esan... eskerrik asko tortzea gati.
1: Ba, esan, trasa egiten nahiko talde metalerua egin nahi izan genula, hasiera batia, baino, azkenian jarkorea, batea zaigu da. Ez gara, metalaiteko jaiuak.
3: Ni bai, baina, bueno, hau bestiak ez. Ni beti euket jebi bat nire barruan, hori argi dakat.
0: Nik uste dana doka gula jebi bat gure barruan, ez?
1: Ja, baina, jakin inberda hori jotzen da guk ez dakigu.
0: Bueno, egia ere bai guen dala oso gutxi hasi zehaztela, da ez dakizien ba... Osea, Mark, zue, sortxik antaukeiko ditu zue, zuenak, gutxi gara bera?
3: Zazpi.
0: Bueno, bizkanaga denboragin, ba, ez da egin, ez? O...
3: Bai, bueno. Ba, nik uste azkenean txoakeri badala, ez esatia, ba, trasea ingo dugu, beste ingo dugu. Azkenean beti, nik uste taldeanak ituela momentuan atatzeena, da, guri momentuan hori atasegu, eta kito.
0: Ba, oso ondo. da, bueno, da, nola sortu zen ideia, ba, sortzeko taldea, edo juntatzeko jende ezberdin hau, ba, musika egiteko.
3: Bai, bueno...
0: Nik erantzuko, beste
3: da. Iñaki aspalditik zebilean hor talde batean jonaian, ez da? Ba, beti izan da bere ilusioa, Iñaki, taldia, eta bueno...
0: Taldia.
3: Bai, da... Beak hor kanta, bueno, zoze basekan burua nola, eta bueno, ba, hemen ustez gainen gaztetxean izan zala hor barran, zerbeza batzuk egin dageo, eta... Ba, talde bat ingo geninan, destakize, da bakize, eta bueno, kartu ginean bertsio gaueako elkartu ginean, eta bueno, bertsio batzuk ingen itun, ondo pasa genuen, eta handik aurrera esan genuen, bueno, ba, ze, gehatuko gaituk, fresek hasiera batean etzun sinisten, aurrera eta gauzan ikan, eta gaur egun, ba, bere bigarren talde favoritua da. Eta...
0: Trigger Travis da gero, eh?
3: Ez, Raz da gero, Raz da gero. Trigger Travis guain usted, i, ez dakit, baino... Top iruan ez dut uste da honik, baina, bueno. Beok esango igu geho.
0: Ez, top hori abeslaria bakarrik era, baina. Bueno, bastak, ba, gauza asko bezala, ba, barra... barraspiko kontuak, izan txiala humilitatele bai, zerbeza batzuk hartzen. Da hemen gaztetxean, kuriosidade bezala esan de bai, eta jarlore, dirta, edo tale asko bezala mendikan pasadiana, ba, ba asko putzuzuloan ezagutu dian jende izan dala, ez da, gaztetxean, azken finean bose,

0: abeslaria eta frez hor dago.
1: Gero dukago guapo bat eta lider bat bat.
0: Zein da guapua?
2: Murrai.
1: Murrai.
3: Aldetzi ara.
0: Eta gire, da. Da momentu batean, ba, sin mas. Da, bueno, da ez dakit. Igual grabazio bat bat kasue hor Dr. Murrai egratutakua lokaletan ustet, en balimado oker.
2: Bai, bai.
0: Se se va a dar
3: un grande bucau gabe da, esan berra da ahotsa falta dela grabatzea. Ta bueno, naiz eta azkarregi grabatu hor gehiegi landu gabe, ba hoize. Atea san.
2: Bueno, en propaganda itena da, baina bueno, ondo da. Grabatu bueno mesela grabatzeko oso ondo da.
3: Un batean
2: ondo.
0: Bueno, bueno, ikusi go kanta bat aituko grabaketa hortakoa, lagun sostuak nahi duna. Eta gero jarraituko dugu hemen ba
2: solasean.
0: Ba solasaldi hipotetiko honetan. Batak ize kanta jarriko dugu lehen sostua.
1: Zulo beltzak.
0: Hori, zein?
1: Zulo beltzak.
0: Soldau beltzak.
2: Zulo.
0: Zulo beltzak, bale. Ba, gero norbete komentako zertaz dijuan letra. Hortxe, zulo beltzak humilitate.

0: Bueno, hortxe aurrenengo beste hori humilitate taldearena, zulo beltzak, gogoratu bagoiko lokaletan doktor Murraia grabatutako bestia diala, ez daudela bukauta, lasa ez daude bukauta, guen dikana botzak berriro grau berdia, puntualizatingo ez, tekniko hau ekolako badia.
1: Berriro ez, falta dia zati batzu.
0: Vale, vale. Da bueno, ba, lehen esan de letra ninguluan itxingo gendula, sartaz di joan letra, da uste... I puntua gindula, ¿eh? Letra A.
2: Bai, bai, nik atatako aurrenengo abestia da gaina, aurrengo letra.
0: Abestia ere bai?
2: Bai, bai, letra, letra.
0: Ah, letra, ah,
2: letra.
0: Da, bueno, da, zerta abestia ere bai,
2: bertu zen. Ba, dijoa, ba, gure bizire puena gaur egun zulo beltze zingura osatuta da.

0: Olako, gizakiak sortzeun zulo beltza, eta hoxe, ba, dema guztian mugak eta trabak eta eziak hartze zizigo eta horrei buruz dihoa.
1: Oso ondo, oso ondo, oso ondo.
2: Oso ondo, jake, oso ondo.
1: Oso ondo, puzkarri bat zuretzako. Bueno, jarraitu ingo dugu militate taldearekin, da bueno, ba, ezak, ipisa sartuko beha, ba, eman dituzuen emanaldi, emanaldiekin, ez? Kontratu batzuk eman dituzuen, nahiz eta zuen... Talia denbora asko ez di joan jotzen, baina, bueno, bintza zuzenekotan nabari da joditu zuela, eh?
3: Bai, putzuzulon joan nule nago entzertua, ezer eza... Ez entzian gai ezin...
1: Bai, eskoira, emakekorral, porroke bata nueva...
3: Eta, hoxe, hori lehenengo kontzertua, gau bigarna beha sainen uste izan zala.
2: Bai, beha sainen.
0: Beha zengo ez txian.
2: Beha sainen, geho betalian.
3: Eta gero...
0: Arranaon eta...
2: Arranaon eta Amurrion.
0: Amurrion.
3: Eta... Na, jotzeko gogoa egin gaudeta, guztuak.
0: Ondo, guan dik zazpia besti bakarri dazkau, baina, bueno, iruba berzi jore bai jotzitugu, orduan ja amarrekin, ba, ordu erdi pasatxo bat oite deu, da, bueno.
1: Oizte egin, no?
0: Ola, gopan, no? Eta galuzu deskantzatu inberdula abestirik abestira eta... Zea, odeiek lausoka buskatzeitu labestiro eta hola, ba... Ordu erdi txoa, dola,
3: ba. Deskantzatzi baitzak ila.
1: Oen digan ez, tio, arrapa ondo tapau gai, da horregatik buskatzeitu hainbeste soka, eh?
3: Ikizande.
1: Bueno, ba, emanaldi batzuk eman dituzu, da ez dakit, da ze moz, usenian, o guztoa, o ze moz ikusu zehazte, zuen buruako.
2: Ondo. Ondo, egitea zen ondo.
1: Ahi moskito.
2: Baidan esan berra dago, aurrenengo kontzertua, ba, joe, ba, kristona izan zala, ez da, zutartean dut zinean, eta joe, han sortu zen.
1: Fizikoki bai.
2: Bai, fizikoki bai, bai, mentalki guantik ez, baina, bueno. Eta, joe, han sortu zen girua, zaila da, geho, beste kontzertan lortzia, baina, bueno, egitea zen, ba, guztua egatu
3: beha. Ba, gaina talde bat berria, talde berri bat aztea izenia bandikan ez dakik, zuzenia nola funtzionatu kontaldiak, nola erantzungo diken, da nik uste alderdean guztua, oso guztua nola teatik guen kontzertu.
1: Bueno, gila dare bai, danak beste talde batzuta jotzen zuela, da, bueno, aspalditikan, aize aztela mundu ontan bueltaka, ez?
2: Bai, urte batzu bai. Urte bueno. Batzu bai, fresek ziklo batzuk, baina bestiak urte batzuk bai. Arrona kenduta, que bueno, Arrona, bueno, bere pinitu egin zituen guen urte batzuk.
1: Ni marmolen ikusi, no, una beste, no?
2: Bai, bota intzioen
0: tal. Marmolen, eh? Ah, bai.
1: Bai, marmolen, Morgan izan zan gero.
0: Marmol rave, guan.
1: Marmol rave, tío.
0: Baina bueno, horrengo kontzertu, eh? Hau ese buskau zinean, txorkatia, o? Belauna.
2: Burua,
3: belauna.
1: Isintasuna buskauko zuen fijo, hori, kajon.
2: Eta bai, urte batzu bai, bestia bai. Bestia bai.
1: Da bueno, ba, ez dakit, komenta dozu igual kontzertu honenak akotxtartian hemen goa izan dala, eh, zuretzako da. Beste entzako ere bai, o nola ikuste zure gauza, o. Bai. Eta honena ba. Jondo zuela, ez ambiente gehi ondana, eh, zuretzako zuen burura, ba, obetu ikuste zuena, eh.
4: Giro honena ontzana eta hori, bai, baina, bueno.
2: Bueno,
3: ondo, obetu jo izan dugu beste kontzertu batzuan. Nik uste digun hortan festa, zala gehiago, eta kiston festa eontza. Jo, esatena, jo, beste kontzertu obetu indu.
1: Bueno, nik uste gaitaian adibidez, ba, segulako... Ni azkenengo bikanta gaitu nituen.
0: Ondo lagun.
1: Nahi guan berzio bat, zen kanta bat, da zuekin sartzeko bat hartia.
3: Nik ondo joan un berzio
1: bat. Bueno, hori utzin godeo. Baina oso potente haitze zala hori ere gila da, ez?
4: Bai, bueno. Gu goite dotore, entzuta gana.
2: Bai. Eta gero hori geok kampu handan jendeak esan berko, ez da gu behintzat barrutikan I gaina musikoa izela, profesionala.
1: Trompetista nahi.
2: Azkotan barrutikan entzutekena, kampuan entzutekenakin, etzekak zer ikusiek eta...
1: Ba, segun, igual getai batian...
2: Bueno, ba, baina aldatzek, ala, ez dakit.
4: Beti aldatzek.
2: Baina bai, getaian egin esan gure kampu, oza, barrutikan oso guztua ibili ginen da. Nik uste ba, bai, ondo zonatzen zula.
1: Izen, jakik, gero noa maguein dek?
0: Ez, esaten itxen, aparte getaiko gaztetxian, lokala bea... Ez dakit, soinu atletik hande bai... Oso ondo aitzekela eta...
1: Da, izardi atletikan?
0: Ze atletikan?
1: Izardi atletikan, izardi ja.
0: Izardi ja...
1: Lepo, no?
2: Jesu Kristo, no?
1: Bueno. Igual, li, arraun lai izan dako, aiz.
2: Ja, oidek, nio oitutan, intxok, izardi ja.
1: Oidek. Da, ez dakiz, konzertu gehi oitu zue guain ba fetxa huetan edo etorkizun bakertu batian?
4: Ba, egia esan bat badak hau, ustalia...
1: Behatzi. San Ferminan.
2: Osteguna, bai, fresek lortzuzkigun.
4: Oamo jote de, bi talde, txekiar, errepublikako bi talde.
1: Zeitu dia?
4: Promisloa Smart eta...
2: Likantropi.
4: Eta geho abuztuan, zera, Europan, zera, nahi dugu... Ateatzen anima da, bira, baina.
1: Bueno, gero itzen gode gore,
4: Esan ebai, nahi tugula kontzertua jo, baina igual ezin deula, ba, beste gauza batzukin okupauta gaudelako, o beste talde batzukin, o... Denboa gutxiak.
1: Ha, beste talde batzukin, o beste gauz batzukin.
3: Talde. Baina, lanak indai ez oso murre lan pila iten idea, eta...
1: Jaro, lanak indai. Guardia jurado izatea goita lagur dutan, ba, gogorra da, dobertzen, eta... Bueno, va igual.
2: Va, gira hasta que al código Junse, igual usted ZM te deitu yo la baita ere, laneako ta hasta que, a ver, hor gaude.
1: Bueno, jarraitu baino musika gehi aituko deu da hasta que se canta neko senduten aitu edo
3: Noraizean kanta jarriko deu adibidez.
1: Noraizean.
3: Bai, aukera
1: ze egin du la bestia, ze egin du letra.
4: Noraizean galduta.
3: Noraizean galduta.
1: Ze egin du letra, hemen dago.
2: Bai.
1: Iñaki ke bai?
2: Bai, Iñaki.
1: Iñaki, aho baino.
2: Bai, izan deu lider bat bada, holan taldi.
1: Bernardo Atxaga, al loro, que hemen, al loro, eh? Bueno, beste kanta bat, da jarraituko dugu hemen zarata zarotzen, ba, hemen, nisketan.

0: Bueno, ben, jarraitzen dugu goratu Zarauzko Irrati Liberan zaudela, Zarata Zarauza joa, maika bitartian, da gorkoan ere lehiaketa bat ospatu beharrean gaudela, gaina premi joa, bo, sekulakoa da. Sekulako premi joa...
1: Azkenen irratxetan endan, opalik onena dala du diga,
2: Du diga,
0: Bueno, hori lengurtian ingen duen, ba, gurekin zita bate, bai, abez egertatzen hemen,
1: Ja, baina ez konparatuko gaurko aukera, eta egun hortan zen aukera.
0: Bueno, depende. Gure entzuleak ez duen jarri guen ikan aurpegia gure abotzari. Así que, aloro, Bueno, ba, ez dakit. Lehiaketaren galdera, bagian bateri jolea botako du eta gero ni telefono goratuko, Zezaten?
2: Vale, ba. Bueno, ba, galdera da, ea asmatzen dezuen, gure leyendak, algeia fresek, ba, ze tabako marka erretzeun.
0: Hau da, tabako marka. Eta ikusiko zuen. Pistaik ez du batako igual, gerora inorrez baldin badu deitzen, ba, gerora batako ditugu pisa batzuk, Ba,
2: bai. Ba, ona bala osasun antzako, onduan da honai bastiola bate molestatzen, da gauza horiek.
0: Hori da. Karmina usten duel ere bai, bokillan. bueno, ba, gurekin kontaktuan jarteko, ba, betiko maua, galde batetik telefonua, 9-3-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- txapuntonet, edo bezala ba, gaztetxe berta etortzen gure egoitza arroxa nagusi onta, da zure abot zakar hori ba, gure uin libretatik sartzen, ez? Ze pitillo marka erretzen du gure bo, zuen leiendak dala fresh. Ah! Hemen jende materialista deitzen, venga! Ikitzen txak, eh?
3: Ba, esan?
4: Kaixo Gabon!
0: Kaixo Gabon!
3: Zein da?
4: Zein da, Jaimito!
3: Jaimito, oide, Gabon, Jaimito, izena ekizan, gaurkoan?
4: Gaurkoan, bon, lehiak eran parte harteko, zein ez?
3: Bale, ba, galdera entzungo guan, ez?
4: Ba, oso erreza, jutu zaitak, eh?
3: Ha, bai, ba, bota erantzuna?
4: Ba, trujasa!
3: Trujasa! Seguro, hau?
4: Ba, oso seguro. Baina, premio joa zein da, ez etxela esan, no?
0: Gero zango dugu, a ber, materialista hutsa!
4: Ba, materialista hutsa da, etxuk.
3: Ba,
0: hola. Baina, bai ez da tuite.
3: Hola, xautzuko dugu orduan?
0: Ba, bueno, premio joa brutala da, gero zango dugu, aztu intzatik, gero esan.
3: Tokatzen bazei, ez aiz da mutu, gola zei.
0: O, igual, bai.
4: Vale, vale. Gero, ze sozketan tine demokratikoa orduan, no?
3: Bai, beti desela amaiketan.
4: Amaiketan, vale, ortsa, baitu behar, jajata... Birra
2: tirapeuta. Neskak deitzen hasi mesedez.
4: Bueno, hi.
0: Ba, ba.
4: Ba, ondo zei arkia izate eta... Gio, gaituk.
0: Bale, ba, eskerrik asko da...
4: Ez idosti gaitzen gaina, interferentziak eta hostia. Bueno, adio.
5: Venga, adio. Eskerrik asko.
0: O, Jaimito, jozti, eta zer lure hartu hori ongoa, ba, gonaz pilak ikusten, bere pelikuletan bezala.
2: Aztero, aztero, aztero, aztero,
0: aztero, bai. Astero. Bueno, Jaimito Trujasa esan du, da ez dugu esan premioa, da igual humilitateko norbeitek esango du, ze premio dakan gaur. Ik esan dugu, no? Xarma.
1: Bueno, ba, gaur rutziko da aukera. Bai, irabazte du nahi, aukera hemen, bai, humilitatekoak eta baita irratxa joa itena izatenan artian aukeratu, eta zita bat izango opari.
0: Opari, humilitateko norbeitekin zita ba, guri aparte utzi, gu, ya nahikoa da egu.
1: Bueno, aukera.
0: Hori, barrio
2: netan.
0: Bixilingona, bixilingona.
1: Bueno,
0: karte arrozea sartuko geha. Ba, humilitateko kideen batekin, ba, zita ba, da, nik uste, ba, aukera proposena, ba, sanpleoetako txosnetan izango, ala, adibidez, ez?
1: Adibidez.
0: Ba, hori da, premioa, elegantia benetan, gogoratu, nahi du jakin leyenda fresek zerretzeun, ze marka, bedatzi lauiru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru, zarata zarautza bilua raio.net, edo bestela gaztetxe etortzen. Da, bueno, jarraitin godeu. Bueno, grabaketa bat duzue, abotza falta dia guen ikan, eta grabaketa horrekin ateatzeko intentzioak azue, LP formatuan, CD formatuan, zazpiaz betekoa, amaz betekoa, edo zeo zeiteko, edo berriro grabatzeko, edo ze... Zehaz modo de zuen buru haundi horietan.
6: Bai, azeteko iru azbeteko bat egingo dugu.
0: Ah, bai, iru azbeteko bat, osea... Ba, vale.
6: Baina CDA.
0: Azede mini-CD bat. Mini-CD bat egiteko asmoa duzu, ez?
6: Bai.
0: Ogei minutu sartzea mini-CD batian, onker ez baldin banao?
2: Ba, guztia, mazazpe, o mesortzi hor da, hor gaitu.
6: Ordu erdi inguru sartzen da.
0: Ordu erdi inguru. Balegia zuteko, ba, amar da kanta, gutxi gara da, ez? Gutxi ego, eh?
1: Sí. Dazkau nara, azkenian, zi, dazkau grabauta.
2: Bueno, barkatu, baino nire telefonoa larrai da deitzen, eta esango nioke, alba du, ba, irratiko telefonoa deitzeko, nahi badu gutako norbetekin itzein, ba, hi larra deituzak irratiko telefona.
0: Bueno, beti lagun hau oso fina da, gure entzule fina da, lagun hau da, beti kejau itea, zeba askar esaten telefonua, egia esan. Baina, bueno, esan niko poliki-poliki, gure, igual mesu bat aiatu da gure telefonoa?
3: Ba,
0: bon, gero errepikatu da, torduan, a ver.
3: Bai, mesu bat dakau...
0: Ez ton berio eite, hue, menen beste mutei egin, dios.
3: Eta, bueno, igual irakurrikoet,
0: ba, adibidez, adibidez!
5: Zuretzako gorde!
0: Iretzako alde gai, pertsonara balimeko beto, da erotiko alima, gupa!
3: Ez, a ber, segartzeun. Iep, Angelek trujas beltza erretzeu, eta gainea Murdojek saltze dio. Ale, Zarateros, luza eurra, hijauna.
0: Oh, hijauna, erratik idea, ba, trujasa. Ángel, sin nori.
2: Ángel.
0: Ángel es el pianista, ¿eh? bueno, es que ricasco, hija, una parte de Arteagatik. Es que la hostia, dao premio yo haitzia, da jendia ya, pixkanaka, vaya, animatzen, ¿eh? Materia de gusto, mucha gala, gobero ni parte hartu cuete, ¿vale? La baki se aukeratu cueten, pote bat hartzeko. Bueno, ba, telefonoa goratu ge poliki-poliki, 9-4, 8-6, 8-1, 8-3. Hori da, rei erratiko, telefono bakarra.
1: Errepikatu?
0: 9-4, 8-6, 8-1, 8-3 telefonoan gaude.
1: Tin-tin-tin-tin.
0: Ba, hori, ba... Grabaketa, milize de batian da, noizko ikiko dugu eskuartian milize de hori, gutxi gora bera, ose... Bueno, emateko fres da lemengo jefia.
3: Es
0: bueno, teléfono, venga.
6: Leyenda.
0: Leyenda.
3: A ver, Baizan.
4: A ver, Ri.
3: A ver, bota.
4: Joder, costaste de hacer maquillarte ahí.
3: A ver.
0: Venga, a ver,
2: Gaboni.
4: Gabo, ahí tú han viajado y mesa. Remate si chan número. Para que pillan antes tipuas.
2: Vale, vale, es que me en silencio ni chegan y rati ya ni chodec.
4: A ver, hazteko zoriona, zea, prese, ze euskera zentzutxu eta flipauta labaziak.
0: Emango izkio!
2: Ba, egia zen kondizio horrekin etorriak, eh?
4: Bai, eta bestia beste erretzeiken, dukadoz, abanoz, zentaz, gabizonte.
3: Oide lista, eh?
0: Drogako horra gain zuzen ere.
4: Hombre, di. Bueno.
0: Bai, ba, eskerrik asko leoteatik gazte artero da gaur parte hartzeagatik, hemen?
4: Bai, zue, segi hola, ahi, ondo zio beta.
0: Venga, ba!
2: Venga, ahi!
0: Aizu bat, agur!
2: Aio!
0: Bueno, hortxe, ba, azkenian deitu du aspaliko entzule honen, da, bueno, bintza, eskertzea da, gaina, bueno, zeu zezan barko, fres, ez? Iri zorion zen horregatik deitu, Oen bizonte bat piztu zak?
2: Eta akatu dugu dana hemen.
0: Akatu dugu dana hemen, da, bidek. Bueno, ba, ya iru erantzun, alde batetik Jaimito Trujas, hijaunak Trujas, eta, ba, lagun honek, Dukado, Sabanos, eta Bizonte, ba...
6: Eta Celtas.
0: Cortos. Celtas, cortos de bai. Bueno, ba, eginean komentatzen, ahora noizko eukiko de un, ba, CD hori eskutartian.
6: Ba, gira jun baino lehen, espero dut.
0: Ba, noizu azte gira, eh?
6: Uztaian, 90
2: Bai.
0: Vale.
2: Abustuak amabir arte.
0: Osea, que horrenengo ideia da, jirako ya, se ose material pixka ukitzea grauta, ba, eramateko, ba, intoxikatzeko gure europear lagunak, ez? Horea. Horea. Vale, ba, ba, bueno, gero birataz jardungo geha, baina horrena musika gehiago ituko deo, hemen pixka trago bat hartzeko, beste kantutxo bat, ez daki zein nahi duzu nahi du, igual Iñaki botasak bat, nahi nahi du,
3: ba,
0: Suena, ez di, bale, jo guain anari, do loko zeu zezat.
6: Jarri Heiki.
5: Samaya Montero, ba, nahi nire baino, ba.
6: Jarri Heiki.
5: Nazainetan jartzen maek.
6: Ez, Jarri Heiki.
5: Ah, Heiki.
6: Bai, erretxako denbora gehiago izateko.
2: Kantabu esi, no?
0: Inda jainkoa jarriko deo, pieletan.
5: Bos minutuko tostoia, Tori.
2: Venga, bos minutuko tostoia, orduan.
0: Heiki kantea jarriko deo?
7: Bai.
2: Bai.
0: Vale, ba, bajeki kantau, militate, da gero jardungo gea, behien birataz, da, bueno, da, ze kirolite buen, ze kipoko badia, da, loko kotua gometatzen de bai, ze ba, ez, ez?
2: Noski
0: Why not?
2: Noski baietz, noski
0: baietz. Ba, venga, hortxe, jeiki.

0: Oi, arrapain dia zeu. Bueno, hemen txegaude, zarata zarautzen. Nagoratu, legeta dugula, noski baiet. Bastartelo bezela, nahi dugu jakin gaurkuan, ba, leyenda fresek ze tabako mota erretzeun. Ze tabako mota erretzeun hori da. Bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, bestela zarata zaraut. Abildua, radio.net. Edo bestela, ba, gaztetxe etorri horrengo pisoan gaude, gure lera roxian, hemenen bat lagun, hemen mikro, zure haot, zikin hori sartzeko. Da, premioa, zein da premioa, arraunlari, zein da premioa?
1: Premioa da, ba, taldeko edo zeinekin, barrio barne.
0: Barrio, ez.
1: Bai, bai, bai, beak baietzen du, ba, bai.
0: Barrio asko daude, Carmelo barrio, adibidez.
1: Ez, ez, Carmelo barrio, ez hori baino, obia, obia. Ba, hori, ba, zita bat.
0: Zita bat, San Peloetan zeo zertzeko, eh, adibidez. O zita bat, zine
1: bueno,
0: agutiko, edo...
1: Bueno, nik ez dakit hortikan zer dakan ateatzia, ez da? Bueno, zita bat, hori txiko dugu.
0: Vale, zinta bat, orduan, vale. Bueno, leheno jardun, geha pixka bat itzeiten, ba, asmoa badaka zuela juteko udara partian, ba, Europa konkistatzea, bira bat egitea, eta, bueno, ba, zein da asmoa, edo zeo zer lotuta badao, noan nahi dezue jun, zeba nahi dezue berua pasa... ba, loioi gabeko furgo batian, da, adibidez.
1: Venga, Xarma.
2: Bueno, asmoa, Frantzia, Belgika, Holanda, Alemania, Txekia, eta Suiza digan pasatzia da. Ba, bueno, abuztua izan da nahiko zaila dago, eta, bueno, pixkanak aidea fetxak ateatzen, da, buen goz, ba, Polonia batakau, ah, bueno, astuntze, Polonia. Polonia batakau, eta...
0: Polonia nun, nahi du jakin gure entzulea.
2: Poznamen.
0: Pozna, Rosbrat.
2: Rosbrat eskuadra.
0: Oain, desalojo mea txupean.
2: Ba, bida, arrezko pien daude, así que, oain dikane, oie, botako itu ekalea, eta...
1: Bujungo bea, jotzea.
0: Bujungo bea.
2: Eta hori, eta gara alemaniko bat ere ia fijo dago, suizane bai, eta hori, bestian zei gaude, hortxe, jendia egin izketan daula, eta...
0: Ja, bueno, ez dakit, Ba, adibidez, zuentzako hemen ere eskubiko jendeantzako ez da horren nengo jiren gozuele, baina eskerrian dauden entzako agian bai, ez?
1: Bai, bai, Europa
0: Atletikan bai. Zespero zu egirata, zo.
1: Usai txarra.
3: Droga gutxi.
2: Maitasuna.
1: Droga gutxi. Gure obe beharrez.
4: Ondo pasa, jende asko ezagutu.
0: Fugolilla jolaztu lepo. Ez? Horene bai.
1: Zerbeza, desberdinak probatu.
0: Zerbeza. Zerbeza probatu, hau. Ahi ginakize... Eta goguak inangoa, eskute.
5: Ba, gogua latz, gaina oporretan hasiko nago egun hortan, bera, xamabi egun horietan, ba, uste logu txingo deula, arazutako bat izangoa. Furgonetan da, aipatu berda, bi talde jombako gala, jiran, intentzio hori dala, behatzi lagun.
0: Ba, eleioak irikitea ez da, arazio.
5: Eta hasiera batian, ba, behatzirok furgoneta batian, bentsatze du jutia.
2: Behatzi lagun jun, da, ja, behatzi ba, tigre, torriko.
5: Behatzi lagun, furgoneta bat, leioi gabe, amabi egun dutxau gabe, ba, imaginazak.
0: Hombre, hori ezin del jakin, dutxa gabe doez, igual, eleko askotan dutxa bada, be. Hori, ja, bueno. Inolakoa izen, ba, ya, goitza, peitzatia.
1: Se te ha visto el plumero.
0: Osea, que este, irintentzioa dek, ez dutxatzia. Gaxi, gaxi, ez. Hori dek irintentzioa, ez dutxatzia.
5: Zin hori, intentzioa inundik inoa ez tebori.
1: Bere intentzioa beste ba, baina, bueno, gure artean utziko jau.
5: Eskerrik asko lagunak.
0: Da, bueno, santo sube vital, ¿eh? El batu militate da beste taldia sin izango san.
3: Los siempre despiertos.
0: basta que...
5: Ni, Bruce Lee.
0: Ah, Bruce Lee, será ostarrar.
1: Bai, bai, bai.
0: En percance txiki bat euki... Y Bruce Lee, jotze gaña batería, ¿eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Percance txiki bat euki, sube hor bajizagin, ¿eh?
1: Bai, bai, egi jasan... Bueno, guain...
0: Txiki bat.
1: Txiki bat, bai, egi jasan guain... bueno, Moganboko bain azte burontan joen un kontzertu azanan Igorren azkenen gua. Eta, bueno, geho bajira pentsatze genuen bajista berri bat egin jutia, baina, bueno, lengo azte buruan kontura, bueno, konturatu geha, zenteratu geha, ba...
0: Konturatu.
1: ba, eskua txikitu dula eta bi hilabeteko eskaiola dalkala, eta, bueno, eta ezin dura jira etorri, eta, bueno, Igorrekin itzein deu, da uste, ba, azkenean beha animateko ala, eta, bueno, ba, guain gauden, hasierako formazioa jungo geha.
0: Bueno, no la conturaste sea zure basujolea, ba besua puskauta da kala.
1: Aquí ya san costado si taiten, eh, baina bueno, que conturatu nituan nola igeltzua jarreta ez txekan da.
0: Es sinto un butano aldu, ¿no? Es sinto butano aldu, puskauta ukiko. Bueno, ba hortxe no es así san gira gutxi gora bera, zenba segunetan izango san.
1: Ustariago 31.
0: Uztaiak 21, noiz arte?
3: Abuztuak 12 arte.
0: Ni bakarrik entzun dut.
3: Abuztuak 12 arte, dola. 12,
1: bai, kontua da, bai. Kontua da, abuztuak 12-rako nahi deula etorri, hemen Santa Clara-etako azken egun harrapatzeko.
0: Jotzeko ere bai, edo es, parranda botatzeko.
1: Bai, bai.
2: Parrandako.
1: Bai, idea hori da, idea.
2: Gaina eskertu berde hori bai, ba, gure baxu jolia lanpila bazekan eta zaldiagatik gutzin du, zen.
1: Bai, urte sabatiku hartu du, estedentzia hartu du, ba, gurekin 12 egun jira etorri izateko.
0: Ezin de sinetxi, nola utzi esun lan hori ofizinan. ba, bira juteko, ba, impresentable hauekin, egia esan. Zure torkizuna, ba, zuk ikusi esan, esunin bizitza honetan, eh? Bueno. Bueno, ba, jarraitu ingo dugu, zer du ditugu ja da, ba, marrak eta goita maoz minutu, humilitatekin gaude, hemen zarata zarautzen, arraio.neten ba, mundu osorako, eta, da, bueno, igual beste kantutxo bat dugu hortikan entzuteko.
2: Pena zainetan entzungo dugu enkontan.
0: Pena zainetan, baina, entzun baino leheno nahi dek jakin zeinekin duen letra hau.
2: Hau negin hon.
0: Eta, bueno, zertaz dihua. Ez dakit, pentsatzet, humilitate taldiak ere bai letrai, ba, garrantzi mate jola ere bai, ez musikai bakarrik, ez?
2: Ba, azkenia letrak eba taldian parte dira, eta, bueno, beste gauza guztia bezala, ba, bere garrantzi mate jo.
0: Esplaiatu da pixka que jatxe gira zen zan.
2: Bueno, akanta hau zehazki, ba, dihua jende heldu horretaz, beti zeiteuela etorkizuna gaztian eskuda hola, eta beti bestian gainean uste guen zama hori, eta behalek ere azkenean, ba, bueno, nik uste etorkizuna, batez ere orainan parte diala, eta behalek ere inberdituela gauza, beti dana bestian eskutan utzi gabe. Eta hortaz dihua, gutxi gora era, pena dara matela zainetan, ba, jende horrek.
0: Vale, ba... Ba, oso ondo, ba, hortxe, ba, besti hau da jarraitzen dugu hemen.

0: Bueno, ekaina behatzi, amaikagoi gutxi, hementxe gaude, zarata zarautzen, arraio irratiko egoitza nagusian, ba, humilitate taldekoekin, ba, izketan, kontu kontari, da bizka, ba, behaien, ba, bizitza motz ontaz, ba, sola saldian. Talde bezela, eh? Osea, batzu ja bizarra da, kai. Daz da lagun izostua.
1: Da, beste batzuk bile gutxi.
0: Hori da. Bueno,
2: da, beste batzuk izten buru.
1: Algunos se han sentido aludidos.
0: Bani, adibidez, da, moskatu ina. Bueno, ba, ya egia esan, nik ez dakize esan, da bizka ba, freskatu die burua, Murray doktorea, da, bueno. Zokin kontaktuan jartzeko edo zuen, ba, grabaketa hau eskuratzeko, ba, we horri mundu ontan zehose bada, hau, zuen pagina, adibidez.
3: Ba, webgune bat da kau, baina horrez dago musika bain dikan jesteko. Nola grabazio bueno, bukatzeko daun, error. Eta baina, bueno, www.mundurat.net/humilitate da. Elbidia, eta hortxe sartu, hortxe da argazki politu batzu, nahi bazio kostatu.
0: Da, bueno, informazio ere baita liana, da horrengo kontzertuak, eta ba,
3: da,
0: da bar luze bat, eh? Desplegablia, zuen gorputza.
3: Kamiseta, bixerak, posterrak, eta
1: egutegi bat, eba.
3: Egutegi bat.
0: Metxeruak, egutegi bat, ia saltzea lehiz abuztuan.
1: Noske, ni beti abuztuan.
0: Pituan platoa jarreta,
1: Ez, makil batekin nahiko izan dek.
0: Pitua zu, platoko zulotik anzatu eta pitua.
4: Mesua eta iritsi zain ere segapoto personalea.
0: Zein da zure segapotoko numero personala?
4: Este pentsaten ez.
0: Ah, bale, bale, bazpare, nahi nahi nu.
4: Eta, ba, bueno, iragorri ingo deu, ze hau ezautuko zuek zuek, eta hola esateu, ni, nire mesuak ez ditu irratira iristen, ligatzeko grupo izan da nola ziak asuntilua, gora beasain, gora burdinola. Eta butu jauna.
0: Butu jauna. Iepa. Ez du lehiagete parte hartu nahi, ez? Bueno, esan barra dago.
3: Ik lehiagetik egan parte hartu bai irazta, ka, butu.
0: Bueno, hori igual argitu ingo, argitu ingo duzu, eh? Ligatzeko talde bat, hortxe mezuan jartzen du, ze gazu esateko horren inguruan. Mutu gelditu dira.
3: Notizia betengo.
1: Tic-tac. Bo, ez, bo, ni nire...
0: Ibezela, arraunlar Ibezela txiko, eh?
1: Jon Bezela, Jon Bezela. Ni egia esan ligatzeko hasi nuen jotzen, baina 16 urtekin.
0: Da?
1: Eta guain hor jarraitze jat, eta egia esan gauzazia de malen peor.
0: Bueno, jake gai hau batekin, hemen norbaitek ligatu aldu jotzeulako talde batia. Hemen go norbaitek.
3: Bai.
0: Fres, igual ire historia kontauzak.
1: Ez tek beria.
0: Historia bat, gani gaitu ja, dire historia bat.
3: Obeto, ez konta.
0: Ia di... Amurrei negarrez, etxan negarrez, min hartu du negarrez da, min hartu aldezu. Tirita bat, lagun izostua, tirita bat, da zelo. Ina gaitu ligado, musiko bezala.
1: Ni guen gozuez behintzen.
0: Bueno,
1: o sea, Iñaki que usted es hecho. Usted dijo a la boste tauts.
0: Odei.
3: Otan segatu, melodia batzu sartu ditu gort artean, a ver, reño, bueno. Demora pixka, ema bertza jo. Genia melodia barnera tu arte.
0: Murre doktorea?
5: Ni naiz goratzen, ligatu eten ni gola, salte bezu.
6: Ni goratzen naiz.
0: Nire goratzen naiz, nik esan bardet.
5: Tic-tac, bueno.
0: Zeretete esango, Baina jorek ez du ligado, eh?
5: Osa, batu taldean, barruak egatzu, ja.
1: Bueno, argi ikatu da, ez da? Beste galdera bat,
3: konkurri galdera.
0: Ez, ba...
3: Ligatzeko letra bat, eba? Gau, ligatzeko, igual, aipateko, dedo piropeatu da.
0: Sei, zeinekin du letra hori?
1: Ba, ligatzeko sartu etzan, ha.
0: Boda, nola egiten da ligatzeko letra bat, nahi dik jakin, ba, nire talentzako ere bai, ez?
7: Ni letra hori ligatzeko eta denurin, nik hori pentsatze deten gauza bada, eta idazte goguan ekan horri buruz, eta idatzi, no? Gehien bada, solta gaitezen, ligatu baino gehiago, solta gaitezen, eta pixat. Harreman gehiago egitzeko, galaren artian hor beti mesuek indo lebitzea jendia, da gero arpegira ezateko momentuan, ba,
0: Churruskale.
1: Tiretxe da porro, txiteu jendia.
0: Kurri, kurri.
7: Tiretxe da porro.
0: Ba, gaur egun hola diala gauzak, ez? Da, oso ondo, puzgarri bat iretzeko, ja, bi ditu. Inork ez daka puzgarririk, Iñaki bagarrik, así que... Beak ere bango du premio. Bueno, gogoratu ere bai, nahi duela jakin freskaunak ze ba, zaitabako marka erretzeun. Beberatzi lau iru sortzi ba, sortzi zei sortzi ba, sortzi iru. Eta premioa zein da, narraunlari ziabogan bota.
1: Ba, bai, a ber, sila danak eta premioa da, ba, taldeko edo zeinekin gehi izotz barrio jauna, ba, ba, zi, ba zita bat, zuek nahi dezuenakin.
5: Alberde.
1: Eta, bueno, nik uste gaur nora umeretsu gauden, ba, talde guztiekin zita bat eukitzea da, kasura.
0: Menuz bat, ba, ez.
3: Umeretsu baino gaino beharrak, porque inerreztu getek behin deitu.
0: Bueno, bueno, hemen jarraitzen dugu militate taleko lagunekin, da, da, ez dakit, etorkizuneko, ba, eske, ez dakit, ja, zertaz dillo jardun. Ja, dana komenta, hude, bai. Ia dana, ze lagun sostua? Ez, ez, tira temango trago bat, ezin deke dan, gero...
5: Abesti bat entzutea, gauen
0: Venga, beste, kanta bat aituko dugu, da, ja, azkenen gotrakak ingoa, zemen piroteknia zaragozanan esku.
3: Ba, guen txaipatu den kantari, norbere mezu, jarriko dugu.
0: Norbere mezu, da, bueno, ba, ber ligatze dugu, gu barne, guain, guain.
1: Ah, ai, ai, ai.
0: Ah, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai

0: Vuelta Angra. Bueno, vuelta Angra, hemen, ya marra kamala gutxi derenean, txorra da kesateko esaten die, da ez dakit, ba, dides, gitar jolea sekipokoa da. Futbola guztokoa dezu, edo nahi oso atletismoa.
1: Talde guztia realekoa beha, bihotzetikan, txuburi.
0: Realetikoa nahi, realetikoa nahi. Ah, no, taldekoa, bai, bai.
2: Ni Real Madridekoa.
0: Prosinekia. bueno, kirola gustekoa dezu,
1: Bai.
0: Bueno, ikustia, esatet,
2: Bai, bai, Fres, bai. Fres da txirrindulari sale amorratua.
0: O gaur egun txirrindulari mundua ja, bueno, azken urte hauetan nahiko lorita dao, ez? Ni bakarrik gaitu,
3: Ke ba?
0: Bueno, esta vida, ua.
2: Ta iri kirola gustatzen zaik, ikustia.
0: Ni bai. Ez, egia esan igual zait, kirola. bueno, basta ki, pixka musika munduari helduz. Basta ki, nolik uste zuen, ba, gaur egun hemen iparraldian dugun, ba, musika talen ingurua, eh?
1: Zeren iparraldia?
0: Paraldea, ba, Noruega, Suomi, da, holako lekuak, ez? Hemen Euskal Herrian, ez? Beti esan dugu hemen, zata zarautzen, talde ezberdinak edortzean, ba, sorte desente dugula, ez? Hemen, azken finean, ba, 1 kilometrotan badaudelako inbaleku, ba, jotzeko, ez? Da, kontzertuta juteko ere, bai, da, gaur egun, ba, talde desente badaudere, bai, da, nolik uste zue mugimendua? Igual nik erantzun dute, bai, galdera, Baina, bueno, holako naiz.
1: Ba, ni uste toki pila badola hemen inguruan jotzeko eta aukera kontzertua beintzat makina badu, orduan alde hortatikan oso gustoa eta plazerra hemen eotia gaino. Bai, ez dakit.
0: Bueno, pixat, ari nahi zitze egiten, ba, underground edu juzel movimendu hortaz, ez? Bai, bai, ez nahi zai, ba, kafean txokia, efna, da loko lekuta, zai. Oie, que bada, ode, kontortu gero oteia, da, bueno, askotan bat ortia talde asko ba mitikoa diana, da, askotan, ba, jute geanek ikustea, ez? Bai, bueno, ba, ez dakit, abei ez, ba, esken aldian, ba, talde xente atatzen nahi dia, ez? Edo, ze uste zu, edo, ze ose, za?
2: Zarautzen adibidez, jo, ikusi bestik ez da, ose, mat talde gauden, ez da, ba, zarautzen bezalako herri batean, ba, holako talde pila bat egotia, ba hori ikuste ez, ba, mugimendua aurra da ikuala, eta...
1: Ba, eta gaur nik uste hemen zarautzen nahi ez kontzertua egiteko toki bat eukitziak horre gero jendei motibatzei, hola taldia egiteko orduan, da azkenean jendea inguru hortan moitzea, eta hori...
2: Ba, gaur egun erreztasuna, hode, gaur egun, jo, nire guatzen naiz, ba, ez dakit, ba, behatzi urtekin nahi erregalatzi izkien kanikak, eta hola, da, gaur egun behatzi urtekin nahi tai eskatzi osu gitarra bat, eta gitarra bat ere, erostu dugu miai.
0: Edo mobil bat, edo
2: mobil bat,
0: SM bat, edo logo bat, ez?
2: Bai.
0: Baitare. Da, bueno, da, ez da, zaraustarrek izan da ia danak, edo, behitza, ba, mogan bota zitzeiten, de bai, nolik uste zuen jendearen erantzuna, ba, kontzertu eta ez generalian, bai azte barrikoa, da bai azte burukoa. Denbora.
2: Fres.
3: Fatal.
0: Bai.
2: Zergatik?
0: Da, hori, zeba da. Seba, zerrei botatzeo zu kulpa, dibidez. Zuretzeko Seba jendia ez da juten kontzertuta, osea, musika gustatzen bazaio norbaitei herri hontan, da kontzertu gari daude azte barroan, Seba ez da etortzen. Ba ikuste kontzertu. Hau, edo Mogambon, edo zure ustez, eh?
3: Ideiarik ez.
0: Eta zu ideiare, zehose buruan nor eukiko zu...
2: Ni uste jendia oso akomodauta daula, eta ez asko banaio due, ba, bere rutina hortan, ba, ez dakit lanetik atea, etxea jun, eta faldu, telebista ikusi, eta hori jun.
0: Ez baina, adibidez, honei esan diotena, zuri, zu talde batean jotzen zuen musika guztoko da zu, daukera, eukitzia, ba, adibidez, ba, putzuzulora etortzea, kontzertu bat ikustea, egutsi gora era, amaikatarrik amabitan etxean daola, ez etortzea hori zeba da. Akomodauta daudelako?
1: O sea, bueno, ni uste behore bai, askotan gertatik gugala, aste batian, zanet, beti kontzorna ibiltzik gana mazo benes berdintxua, jende berdintxua, gara, orduan. Aste batian topatzei, aste uran kontzortua izan dezula, edo juntzela kontzorna ikustea, eta aste barruan, segun tokatzei zuen igualdea, ez dakizuko goikan berri zaratakin entzun, belar japi, dazkazula etxea jonda. Tartian entzaiuak ere bazkazu, da. Ni uste horre batzuan, ni bintzadiz batzuan aste horretan ez juten kontzertura, ba horregatik, igual ez dakatela gozartan txuteko ondikan. Gero junezkeo, hasian pereza matea, gero junezkeo zondo pasatzen daño. Baina, bueno. Ba, este, egunero ere zarata hartien dut iarez, eta...
2: Zara, hori zarata ez da, hori posi, hori posi,
0: hori posi,
2: hori posi, hori posi, belarri jantzako.
0: Hola, hola. Iñaki letras.
2: Bai, dudik, gabe. Zitan barruan ebai posia bat ezartzea, eh?
0: Bueno, izatea dakare bai masifikauta daola musikan historia ere bai gaur egun ba internetetik ba dana dakazulako lortzia edo zer gauza ba txian dakazulako.
1: Bai, baina ez da berdina ere txian entzun edo kontzertu bat ikusi. Ezken nigan...
0: Bai, ez da berdina. Zuretzako ez, baina igual jende batek pentsatzeu.
1: Zuretz da gidin hor gelditiko zan kontzertu batea jungabe, mentaz, ba, disko bat bakat etxian entzungo eta listo. Este diritzen, baina...
2: Gaina bertan jota. Nik uste dugu, bogu alimak azu talde hori gustatzen mazaizu betire askoz polita guagala da ez direktuan ikusten.
1: Bai, eta gero neurri batian ebai ez guen talde pila bat etortzeia... Osa, aztien zehar, bueno, aztien zehar orokorri hemen kontzertu pila dut, azkenean talde asko ez dituz ez da ezautzen. Eta igual galdu dugu pixka kuriosia hori ezautz ez ditugun taldea ikustea joteko. Osa, ezautz ditugun eta guztuko azka honetan jotegea, baina... Ja, pixkat deskubritzeko zehari, ja, eta diskoa gerozteakoan ere, nik uste galdu dala pixkat kuriosidea hori.
0: Hori ere izan daiteke, ba, lehenon komentau deten historia bat, ez, ba, interneten ultramasifikazio hori, ez. Osa, gaur egun nik uste, kontzertu bat edo talde bat datorrenean, jende guztia katau egiten dugula edo haitu egiten dugula, bai behaien horritika musika gaizten, solziketika, edo MySpace batetik
1: ba, antzen. Ba, baina MySpacean ebai entzuten jarri eta entzute hiru kanta behin. Eta listo, momentu bat jarri, lehenengo impresio, ba, etxea gehiago guztat, pst, egin duda, listo, zenet. Ez talare disko bat etxian hartzezula, eta, bueno, a ber, ezeite guen hauek entzuko eta... Ba, bueno, MySpacean egunian, zema, MySpaceetan dakazu pasatzea. Osa, jartzea momentu bat, entzute dizu berroita martalde, eta gero erdila ez guatzen zeite egin, edes. Ba, masifikazio horregatik.
0: Zue, pentsatzen zua, berdina? Ba,
2: ba, ados, gude, gu danakin ados.
0: A3. Bueno, ba ez daki, ja... Zer du da? Bosgutxi, amaiko bosgutxi, da ez daki, ja bukatzalea jungo geha. Kanten bat gelditzen da haitzeko? Bat, ba hori haitu, da gero, ba, despeditu... Ez balin bat zu lertu nire polakoa, ba, despeditzen jungo geha. Hortxe, ba, eskenengo bestia. Ondo lehizien hau, eskenengo bestia honek?
1: Fuego azion.
0: Fuego azion, ba, katalenera zidetzitako letra bat, inakik ebai, noski, da hortxe joa.
2: Apozores.

0: Bueno, baina bukatzalea maika gero moietu falta direnean, ba, azkenengo bestia baitu deuna, kasu honetan, ba, Freisek egindako letra bat, da pixkat gainetikan zertaz, dijua, letra hau, esplikatzia baldakak, edo ez.
1: Palestinari buruz?
0: Palestinari buruz, ez zer ulertu, bai. Eta, beste gauza bat eta neo pentsatzen, ari, ari nola jarraitu, errati saio, duin batiten, adibidez. Palestina iburu, bueno, Palestina kindez gara sartuko guain, bestela estu bukatuko inoiz. Bueno, lehiaketa finikita tuingo dugu. Gogoratu zintzan gorko, ba, galdera eskerrik asko Fres. Gorko galdera zan, ba, ber, Fres leyendak ze tabako mota erretzeun, da beak esango dugu ze tabako mota erretzeun. Venga.
1: Ducados.
0: Ducados es la trujas verdiña, ¿la? Bueno, trujas igual tabaco belza guste y hay trujas de este año, ¿ves?
2: Vai, vai.
0: Ducados, da, trujas, bisonte de trujas, da, ¿ves? Es.
3: Habanos igual, vai.
0: Habanos, da, vaya.
2: Habanos, cacao, llámate, borre.
0: Oye, nereita, garretes un. O sea, te voy a estudiar la recha en este tío, siniste, vaya, bueno. Veres es hindú, vaya, bueno. Sigo yo, va. Ba, bueno, hiru erantzun izan ditugu, aldatetik Jaimito Trujas, Ijauna Trujas, eta Larrak, Ducados, Habanos, Celtas eta Bisonte. Esan ditu, alegia danak, ba, basmatu egin duela, ez? Horregatik ditzik zuen leyenda, danak ezagutzen zuelako, ez?
2: Hori da.
0: Hori da.
4: Hori da.
0: Vale. Bueno, ba, numero inditut, hiru izen hauek, batetik hirura, na kostau zaite gila esan, ordu bete. Eta nahi den norbeitek esatia bat numero bat, batetik irura, zeinek irera zidun gorko premilua. Agian Iñaki, que gutxi itzein duk, lotauta da.
5: Ez, baino asko geha, eta hemen dana gartu erdeu parte, ez?
0: Venga, ahi. Okerro, eskusa honera entzun ditut, eh?
5: Lasai, bestia pila bat itzen dueta.
0: Batetik irura numero bat.
5: Bata bera.
0: Buelta manko adernua eta bata zin da, ba, bigarrena. Ijauna.
2: Oideg, Ijauna, ba, zita bat irabazi, taldeko edo zeinekin, edo izotzekin, edo danekin batea, ba, ikusi.
0: Ikusi. Zen baten txako dakaken. Bueno, ba, ez dakit, ba, orduan, ba, emailtxo bat behaldu, zaratasareautza@arraio.net, esanen, zeinekin da esun zita hori, noiz, ordua, eta guzti hori, dago militatekoekin, ba, jarriko gea.

0: Batekin, da, beste alde batetik, bergaratik, ba, fly shit. Ba, kanta berriekin, azkengo aldiz ikusi gendunean, ba, iru lau kanta berri jozituen, da, da, bere betiko linean.
1: Eta zemoduz?
0: Bere betiko linean, da, egia esan, ba, bergaran izateko, ni espero nun hor, ba, ba, bergara tarrak edo bergara rak, egotia pixka, ba, saltza montatzen aurrean, ma, jo.
2: Eskerra, zaroztara gundu. Ba,
0: eskerra, jongeian gu, ze, ba, nik uste ya, basta aquí. Igual ya bergarak guai ya estituen ahí, esta pintura ni guzi. Pero pintura ni igual, bai, eh?
3: Bueno, hostia lontan pixkaldiatuko dago.
0: Horria. Da bueno, ba, basta aquí. Bukatzeko zeusen nahi baezu geitu, irrati, ba, soi onta edo sola saldi onta, lagunak?
3: Bo, ba, niretzat behintzat, placer bat izan dela, ibezelako tipo batek hemen uinak kompartitzia.
4: Batez ere kamistak enduta.
3: Hori da, que, bo, niuan txekumune jungunez bukautakuan.
0: Izorratu eta dode.
3: Baita ere, placer bat izotzekin momentua konpartitzia, eta hori, ba, horren zuten ontzazten nahi, ba, de puta madre, haupa.
0: Zo segei jo, norbete nahi du komenta, o ez, hau lasi egelitu gabe orduan, o...
3: Ba, igual Iñakin nahi du, despeiz. Iñakin, zozen
0: Fres, zozen nahi de komenta, o... Ez.
2: Bueno, eta eskerrik asko.
3: Se sosua dituke.
0: Bueno, ba, bastaki, ba, eskerrik asko tortzeagatik. Biran bueltan berriro, a ver, tortzea zehazten. Este azte torriko, y ez bintzal, o sea, hemen bisonte usai hau txiek. Ja ez, piti joan gatik ez tekizan. Bale, ba, eskerrik asko tortzeagatik, hemen plantilla guztia. Gure barkamena, ozera, mikro gehiago ez tazkau, da urrengoan banik ekarriko de cerveza, ez? Ezuek ekarri ezu, eh? Da, ez dakit, ba, bira sorteona izan torkizunean de bai, da esperoe, ba, gutxien ez bize dio paritzea guri, eh? Ba, guen bat nahi, da, bestia lagun izostu bai. Katarrito du norbeteko.
3: Ainda da hori.
0: Horinda da. Ba, zuei de bai, eskerrik asko, ba, bestalian egoteagatik, parte hartzeagatik gure lehiaketan, parte hartzeagatik gaurko saioan, da beti zore dutatik, horrengo aztian gehiago, horrengo aztian zeukiko dugu hemen zarata zarautzen, bakera talde, resuma batuko talde da ez talde baten, historioak izango ditugula hemen zarata zarautzen. Igual pizka txapa izango da, baina, bueno, emango de gure pincela da bereziak, emango izkio saioai. Así que, da hori, horrengo estean Crash Speed hemen zarata zarautzen, eskerrik asko, info gehiago, betiko lez, mundura.net / zarata zarautz, edo arraio.neten. Eskerrik asko, horrengo estean gehiago, da gaiztuak izan, da eroskin, mangau.
3: Apa, jo...

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola irratia.